0: ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਵਲਕੋਟ ਤੋਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਤੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਅਵਾਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਓ। ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਚ ਅਨੁਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2026 ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੀਟ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਅੱਜ ਸਾਬਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਉੱਘੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ APJ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ 22ਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 2026 ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸ਼ਾਮੀ 6:20 ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਨਮਸਕਾਰ।
1: آداب، یہ آکاشوانی ہے، خبروں کے ساتھ میں محمد عمار۔ حکومت نے لوک سبھا میں اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی کے دوران سرکاری امتحانات غیر منصفانہ طور طریقوں کی روک تھام ترمیمی بل 2026 پیش کیا۔ سپریم کورٹ نے احتجاج کرنے والے طلبہ کے خلاف پولیس کی جانب سے ضرورت سے زیادہ طاقت کے استعمال سے متعلق درخواستوں کی کل سماعت کرنے پر اتفاق کیا۔ امریکہ اور ایران کی جانب سے فوجی کارروائیاں روکنے کے بعد عالمی سطح پر خام تیل کی قیمتوں میں 5% کی گراوٹ درج کی گئی ہے اور 22ویں دولت مشترکہ ٹیبل ٹینس چیمپئن شپ نئی دلی میں شروع ہو گئی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ سرکاری امتحانات غیر منصفانہ طور طریقوں کی روک تھام ترمیم بل 2026 آج لوک سبھا میں پیش کیا گیا۔ اس بل کا مقصد سرکاری امتحانات غیر منصفانہ طور طریقوں کی روک تھام ایکٹ 2024 میں ترمیم کرنا ہے۔ دوپہر 12 بجے پہلے التوا کے بعد جب ایوان کی کارروائی دوبارہ شروع ہوئی تو عملہ، عوامی شکایات اور پینشن کے وزیر مملکت ڈاکٹر جتندر سنگھ نے مذکورہ بل ایوان میں پیش کیا۔ بل پیش کیے جانے کے دوران اپوزیشن ارکان نیٹ معاملے پر طلبا کے حالیہ احتجاج کے دوران پولیس کی کارروائی پر بحث کا مطالبہ کرتے ہوئے اپنی نشستوں سے کھڑے ہو گئے۔ لوک سبھا اسپیکر اوم برلا نے کہا کہ مختلف سیاسی پارٹیوں کے ارکان نیٹ معاملے پر بحث کا مطالبہ کر رہے تھے اور ایوان میں پیش کیا گیا بل اصلاحات کی جانب ایک شروعاتی قدم ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بل نہایت اہمیت کا حامل ہے اور اس پر جامع بحث ضروری ہے جو ایوان کی اجتماعی رائے اور قوم کے جذبات کی عکاسی کرے۔ جناب برلا نے ارکان سے اپیل کی کہ وہ اپنے خیالات اور تجاویز پیش کریں تاکہ ملک کے امتحانات کے نظام سے متعلق مسائل کے مؤثر حل کے لیے مناسب اقدامات کیے جا سکیں۔ انہوں نے تمام ارکان سے تعاون کرنے اور اس اہم بل پر بحث میں سرگرمی سے حصہ لینے کی بھی درخواست کی۔ تاہم اپوزیشن ارکان طلبہ کے احتجاج پر مبینہ پولیس کارروائی کے خلاف نعرے لگاتے رہے۔ ہنگامہ آرائی جاری رہنے پر اسپیکر نے ایوان کی کارروائی دوپہر 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی۔ اس سے قبل 11 بجے جب لوک سبھا کی کارروائی شروع ہوئی تو اسپیکر اوم برلا نے بھارت کی ممتاز ویٹ لفٹرز میرا بائی چانو، رشی کانت سنگھ، راجا متھو پانڈی اور پیرا پاور لفٹر جھنڈو کمار کو اسکاٹ لینڈ میں 23ویں دولت مشترکہ کھیلوں میں تمغے جیتنے پر مبارکباد دی۔
2: 23ویں راشٹر منڈل کھیلوں میں بھارت کی سوسری میرا بائی چانو نے ویٹ لفٹنگ کی 48 کلوگرام ورگ کی پرتیوگتا میں شاندار پردرشن کرتے ہوئے سورن پدک جیتا ہے۔ اس پرتیوگتا میں شری رشی کانت سنگھ چنم بم تتا شری راجا متھو پانڈی نے اتکشٹ پردرشن کرتے ہوئے رجت پدک جیتا ہے۔ راشٹر منڈل کھیلوں میں بھارت کے پیرا پاور لفٹر شری جھنڈو کمار نے کانسی پدک جیت کر بڑی اپلبدھی حاصل کی ہے۔
1: وزیر اعظم نریندر مودی نے امتحانات کی اصلاحات کے لیے ٹیکنالوجی کے معروف ماہر نندا نیلیکنی کی قیادت میں ایک اعلی اختیاراتی ٹاسک فورس کی تشکیل کا اعلان کیا ہے۔ ایک ویڈیو پیغام میں انہوں نے کہا کہ یہ ٹاسک فورس امتحانات کی اصلاحات پر غور کرے گی اور اس کی رپورٹ کی بنیاد پر جلد از جلد ممکنہ اقدام کیے جائیں گے تاکہ آئندہ امتحانات کو قابل اعتماد بنایا جا سکے۔
3: ہم پارلیمنٹ کے اندر کٹھور قانونوں کے پراودھان کے ساتھ نیا قانون بنانے کی دشا میں بھی آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن ہمیں بھوشیہ کے لیے سوچنا ہے۔

اور جمائکا جیسے ممالک کے شرکت کرنے کا امکان ہے جو مختلف زمروں میں مقابلہ کریں گے۔ آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ حکومت نے لوک سبھا میں اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی کے دوران سرکاری امتحانات غیر منصفانہ طور طریقوں کی روک تھام ترمیمی بل 2026 پیش کیا۔ سپریم کورٹ نے احتجاج کرنے والے طلبا کے خلاف پولیس کی جانب سے ضرورت سے زیادہ طاقت کے استعمال سے متعلق درخواستوں کی کل سماعت کرنے پر اتفاق کیا۔ امریکہ اور ایران کی جانب سے فوجی کارروائیاں روکنے کے بعد عالمی سطح پر خام تیل کی قیمتوں میں 5% کی گراوٹ درج کی گئی ہے۔ اور 22ویں دولت مشترکہ ٹیبل ٹینس چیمپئن شپ نئی دلی میں شروع ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔

0: منفی کردار ہے ان کی تصویر کشی نہیں کی جاتی تھی. اس کو ایرن برگ نے اپنی ایک کتاب میں کیا اور اس کی وجہ سے وہ معتوب قرار دیا گیا ایرن برگ. پھر ہمیں وہاں بہت سارے اور مسائل کا علم ہوا, شاعروں کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئیں یا وہ سب ہوا, تو اس کی وجہ سے اور پھر خروشچیف کی 20th کانگریس کی رپورٹ آئی. اتفاق سے اس وقت بھی میں ماسکو میں تھا, اور اتفاق سے اس وقت بھی ماسکو میں تھا جب اسٹالن کی لاش ہوا سے ہٹائی گئی ہے. تو یہ سب دلچسپ ہے. شام کو دیکھا تو بسولیم پر اسٹالن اور لینن دونوں لکھا تھا, صبح ادھر گئے ریڈ اسکوائر پر تو صرف لینن لکھا تھا, تو اندر دیکھا تو غائب, باقی تو کوئی معلوم نہیں ہوا. تو یہ جو ہے اس کے ریفلیکشنز اس میں موجود ہیں, اور ان کو ان تصورات کو میں بلند آہنگ زبان میں جو میں اس میں ریٹورکس میں کہتا تھا, جو مثلا ایشیا جاگ اٹھا کی زبان ہے کہ زبان کھولی تو وید انجیل اور قرآن بن کے بولے, یہ ریٹورک جو ہے نا خطابت, جو خطابت کو تو میں شعری جز سمجھتا ہوں, جمالیات کا شعری جمالیات کا ایک جز ہے خطابت, تو اس میں یہ اشعار ممکن نہیں تھے. اور یہ نہیں کہ میں کوئی شعوری طور سے کہہ رہا تھا, تو جو میری پہلی ہی نظم ہے خواب اور شکست خواب,
1: جی
0: آپ اس کے استعارے دیکھیں گے یا شعری پیکر, تو ان کے اندر ساری بلند آہنگی موجود ہے, لیکن جو پیٹرن ہے پابند نظم کا وہ اس کو ذرا سا سنبھال لیتا ہے, کیونکہ وہ شروع یہیں سے ہوتی ہے کہ خواب اب حسن تصور کے افق سے ہیں پرے, دل کے ایک جذبہ معصوم نے دیکھے تھے جو خواب, اور تعبیروں کے تپتے ہوئے صحراؤں میں تشنگی آبلا پا شولہ بکف موج سراب. اب یہ مشکل امیجز ہیں, بہت ہی مشکل امیجز ہیں, لیکن پہنچتے پہنچتے بات وہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ اب تو دامن کو پکڑتے ہیں لہو کے گرداب, دیکھتی رہتی ہے ایک ایک کا منہ خاموشی, دیکھتی پھرتی ہے ایک ایک کا منہ خاموشی, جانے کیا بات ہے شرمندہ ہے انداز خطاب, در بدر ٹھوکریں کھاتے ہوئے پھرتے ہیں سوال اور مجرم کی طرح ان سے گریزاں جواب. سرکشی پھر میں تجھے آج صدا دیتا ہوں, میں تیرا شاعر آوارہ و بے باک و خراب, ایک پھر جذبہ بیتاب کی عالم پہ کمن, ایک خواب اور بھی اے ہمت دشوار پسند.
1: کیا کہنے,
0: تو وہ جو میری
1: جی
0: رجائیت ہے
1: جی
0: وہ باقی ہے, ان سب میں باقی ہے.
1: اس میں باتیں یہاں ختم ہم کر رہے ہیں, مجبوری ہے وقت کی, ورنہ یہاں سے شروع ہوتی تھی بات چیت. تو اور اتفاق سے کہ خواہش یہ تھی کہ تبرکن کچھ شعر بھی آپ کے اس انٹرویو میں آ جائیں, تو اتفاق سے نظم کے کچھ مصرے آ گئے ہیں. بہرحال آپ کی آمد کا اور اس ملاقات کا بہت شکریہ.
2: سامعین, ابھی آپ علی سردار جعفری سے یہ دلچسپ گفتگو سماعت کر رہے تھے. ان سے محو گفتگو تھے محمود ہاشمی. اس پروگرام کو ترتیب دیا تھا کاجل سوری نے, اور معاون تھے انتظار سیفی. تو سامعین, آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی اور پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے میزبان شاہ نواز ہاشمی کو پروگرام ختم کرنے کی دیجیے اجازت. خدا حافظ.